0: Ja, men jeg synes om kar, kar.
1: Nei, jeg synes om kar, kar.
2: Kom igjen, skjønner jeg, Nesik.
0: Get a tower, is that
2: for 4. Is she, is that exactly?